ma pa ga ma ga, ni sa ga sa ni sa ga ma pa pa ga ma pa ga ma pa ga ma ga, ni sa ga ma pa pa ma pa ga ma pa ga ma pa ni pa ni sa pa ni sa ga ma ga sa.